kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: igal õhtul kell 7 Kanal2-s .
3: Elmari kuld

metsade muusikat sa veel suudaksid tunnetada.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommikumuusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudio.

0: täpsemad asjaolud selgitab uurimine. Peaminister Kristen Michal ütles Brüsselis toimunud Euroopa ülemkogu järel, et Euroopa Liidu järgmine pikaajaline eelarve peab arvestama senisest enam idapiiri riikide vajadustega ja toetama nii nende majandust kui ka julgulakut. Euroopa Liidu eesmärk on jõuda uue eelarve osas kokkuleppele veel tänavu. Ülemkogu kinnitas ka jätkuvat toetust Ukrainale ja rõhutas vajadus kiirendada Ukraina Moldova liitumiskõnelusi Euroopa Liiduga. Lisaks leppisid liikmesriigid kokku Venema vastaste majandussanktsioonide pikendamises senise 6 kuu asemel korraga 9 aastaks. Peaminister nimetas seda Eesti jaoks oluliseks saavutuseks. Ukraina president Volodymyr Zelenski seadis Valgevene liidri Aleksander Lukašenkole ultimaatumi. Zelenski ütles ajakirjanikele, et kui Lukašenko ei lülita välja Valgevenes Venema troonirünnakuid Ukraina vastu juhtivaid repiitereid, teevad seda ukrainlased nädala pärast ise. Samuti väljendas Zelenski kahtlust Lukašenko väidete suhtes, et Valgevene ei soovi sõjas osaleda, meenutades, et juba täiemahulise sõja alguses lasti Ukraina pihta rakette just Valgevene territooriumilt. Meediakanali Raadiovabadus Valgevene teenistuse andmetel on Venema loonud Valgevene piiri lähedale ründetroonide lennutamiseks vähemalt 5 uut stardipaika. Inglismaal Bedfordi lähedal põrkasid kokku 2 reisirongi. Õnnetuses hukkus 1 ja sai vigastada vähemalt 89 inimest, neist 11 raskelt. Mõlemad rongid kuulusid ettevõttele East Midlands Railway ja olid teel Londoni St. Pancrase jaama. Esialgsetel andmetele sõitis Corbis teel asunud rong kokku Nottinghamist väljunud rongiga, mis oli tehnilise rikke tõttu peatunud. Kuigi kokkupõrge oli tõsine, jäid mõlemad rongid rööbastele. Peaminister Keir Starmer avaldas kaastunnet hukkunu lähedastele ja tänas päästetöötajaid kiire reageerimise eest. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Austraalias avastati esimest korda H5-tüvega linnugripp, mis tähendab, et väga nakkav viirus on nüüdseks jõudnud kõikidele mandritele. Riigi põllumajandusministri Julie Collinsi sõnul tuvastati viirus Lääne-Austraalias ühel merelinnul. Samuti viitab võimalikule nakkusele ka ühel teiselt haigelt merelinnult võetud proov. Praegu ei ole aga märke lindude massilisest hukkumisest ega nakkuse levikus kodulindude hulgas. Juhtumi tõttu kutsuti kokku ka loomatervishoiu põllumajandusametnike erakorraline kohtumine, et hinnata olukorda ja leppida kokku edasises meetmetes. El Salvadori merevägi pidas Vaiksel ookeanil kinni 2 alust, millelt leiti kokku enam kui 6 tonni kokaiini. Riigi presidendina Nayib Bukele sõnul on tegemist uue riikliku rekordiga. Operatsiooni käigus peeti kinni ka 6 inimest. Bukele sõnul ulatub konfiskeeritud narkolasti hinnanguline väärtus umbes 167 miljoni dollarini. Kokku on El Salvadori võimud tänavu konfiskeerinud juba üle 13 tonni kokaiini, mille hinnanguline väärtus on enam kui 330 miljonit dollarit.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis ka kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 kraadi. Praegu on Pärnus 17, Tartus 16 ja Tallinnas 15 kraadi sooja.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
6: Elmari kuld.

Elmari Kuld.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis ka kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 kraadi. Praegu on Pärnus 17, Tartus 16 ja Tallinnas 15 kraadi sooja.
3: Elmar

ehitusel tunnik, üks mälestus külas mul näis. Ees klaasike viski, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näen unes ja ilmsi, üks lahku ja tolmusel tee. Ammusel ajal meni oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud.

Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu Isamaa fraktsioon pöördus president Alar Karise poole palvega jätta välja kuulutamata Riigikogus vastu võetud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muudatus, viidates väidetavatele menetlusvigadele.

0: ja tegelikku eesmärki, siis tuleb teine lugemine katkestada, et kõik Riigikogu liikmed ja fraktsioonid saaksid esitada uuesti muudatusettepanekuid, ütles ta. Seda rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse menetlusel aga ei tehtud, märkis Seeder. Peaminister Kristen Michal ütles Brüsselis toimunud Euroopa ülemkogu järel, et Euroopa Liidu järgmine pikaajaline eelarve peab arvestama senisest enam idapiiri riikide vajadustega ja toetama nii nende majandus kui ka julgulakut. Eesti jaoks on peaministri sõnul järgmises eelarves olulised kaitsevõime tugevdamine ja majanduskasvu toetamine, kriitilise taristu arendamine, sealgas Rail Balticu valmimine ja põllumajanduse jätkuva toetamine. Ülemkogu kinnitas ka jätkuvat toetust Ukrainale ja rõhutas vajadus kiirendada Ukraina ja Moldova liitumiskõnelusi Euroopa Liiduga. Lisaks leppisid liikmesriigid kokku Venema vastaste majandussanktsioonide pikendamises senise 6 kuu asemel korraga 9 aastaks. Alates esmaspäevast taastub Tallinna kesklinnas Lubja tänava ja Tartu maante ristmiku piirkonnas tavapärane liikluskorraldus. Taas avatakse pööre Tartu maanteelt Lubja tänavale ja trammid liiguvad Lubja kurvis taas mõlemal suunal oma rööbasteel. Välja vahetati ligikaudu 150 meetrit amortiseerunud rööpaid. Tööde maksumus oli üle 500 000 euro. Seoses tööde lõppemisega taastuvad ka trammide tavapärased sõiduplaanid ja linn soovitab reisijatele enne teelasumis kontrollida trammi väljumisaega. Ukraina president Volodymyr Zelenski seadis Valgevene riigi peale Oleksandr Lukashenkole ultimaatumi. Zelenski ütles nimelt ajakirjanikele, et kui Lukashenko ei lülita välja Valgevenes Venema troonirünnakuid Ukraina vastu juhtivaid, repiitereid teevad seda ukrainlased nädala pärast ise. Samuti väljendas Zelenski kahtlust Lukashenko väidete suhtes, et Valgevene ei soovi sõjas osaleda, meenutades, et juba täiemahulise sõja alguses lasti Ukraina pihta just rakette Valgevene territooriumilt. Meediakanali Raadio Vabadus Valgevene teenistuse andmetel on Venema loonud Valgevene piirilähedale ka ründetroonide lennutamiseks vähemalt 5 uut stardipaika. Inglismaal Bedfordi lähedal põrkasid eile kokku 2 Londoni suunas liikunud reisirongi. Päästeteenistuse andmetel hukkus õnnetuses 1 ja sai vigastada 89 inimest, neist 11 raskelt. Briti transportipolitsei kuulutas juhtunu suur õnnetuseks. Sündmuskohale saadeti üle 20 kiirabiauto ja 6 kiirabikopterit ja kõik raskemalt vigastatud inimesed viidi haiglasse. Õnnetuse põhjused on veel selgitamisel. Esialgsetel andmetel võis üks rongidest olla peatunud ja tagante tulnud rong sõitis sellele otsa. Arheoloogid avastasid Mehikos Veracruzi osariigi seninägemata Kolumbuse eelsed varemed. Leiukoht hõlmab ümmargus kiviplatvormi, mille sarnas pole selles Mehiko osas varem välja kaevatud. Uurijad avastasid ka monoliidi, millel on nii on maiade kultuuri tunnused, teatas riiklik arheoloogia ja ajaloo instituut. Monoliit on ligi 2 meetrit kõrge, kõige laiemas kohast ligi 1,5 meetrit lai ja kõige kitsamas kohast 68 sentimeetrit.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 kraadi. Tallinnas Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 kraadi sooja.

0: raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: loomulikult Kanal kahes .
2: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , pärastlõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada , puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis . sooja on 17-26 kraadi . Tallinnas , Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 kraadi sooja

Tere hommikust, kell on 10 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina idaosas Harkivi linnas hukkus täna Venemaa õhurünnakus vähemalt üks ja sai vigastada 9 inimest teatavad kohalikud võimud. Harkivi linnapea Ihor Terehovi sõnul tabas elurajooni juhitav õhupomm, mille tagajärjel ja üks naine hoone rusud alla lõksu ja tema surnukeha leiti hiljem päästetööde käigus. Samal ajal teatasid Ukraina võimud droonirünnakutes ka Hersoni piirkonnas, kus sai vigastada mitu inimest nende seas eakas naine. Venemaa kaitseministeeriumi teatel tulistati öö jooksul alla ka ligi 200 Ukraina drooni, mis sihtisid erinevaid piirkondi üle riigi. Ukraina president Volodymyr Zelenski seadis Valgevene riigi peale Aleksandr Lukashenkole ultimaatumi. Zelenski ütles ajakirjanikele, et kui Lukashenko ei lülita välja Valgevenes Venemaa droonirünnakuid Ukraina vastu juhtivaid repiitereid, teevad seda ukrainlased nädala pärast ise. Samuti väljendas ta kahtlust Lukashenko väidete suhtes, et Valgevene ei soovi sõjas osaleda, meenutades, et juba täiemahulise sõja alguses lasti Ukraina pihta rakette just Valgevene territooriumilt. Meediakanali Raadio Vabadus Valgevene teenistuse andmetel on Venemaa loonud Valgevene piiri lähedale ründedroonide lennutamiseks vähemalt 5 uut stardipaika. Rootsi autotootja Volvo teatab, et kutsub üle maailma tagasi ligikaudu 64 000 pistikhübriidi, kuna nende akkudes võib tekkida ülekuumenemise oht vahendab üle. Tagasi kutsumine puudutab mudelite Volvo XC40 T4 ja T5 plug

0: inimest neist üksteist raskelt. Esialgsetel andmetel sõitis Corbis teele asunud rong kokku Nottinghamist väljunud rongiga, mis oli tehnilise rikke tõttu peatunud. Kuigi kokkupõrge oli tõsine, jäid mõlemad rongid rööbastele, õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Austraalias avastati esimest korda H5 tüvega linnugripp, mis tähendab, et väga nakkav viirus on nüüdseks jõudnud kõikidele mandritele. Riigi põllumajandusministri Julie Collinsi sõnul tuvastati viirus Lääne-Austraalias ühel rändmerelinnul, samuti viitab võimalikule nakkusele ka ühelt teiselt haigelt merelinnult võetud proov. Praegu ei ole aga märke lindude massilisest hukkumisest ega nakkuse levikus kodulindude hulgas. Järvamaal Kirisaare külas juhtus eile pärast lõunal raske liiklusõnnetus, mille sukkus kaks inimest. Esialgsetel andmetel keeras Peetri poolt tulnud sõiduauto Toyota ette peateel Paide suunas liikunud veokile, mida juhtis 47-aastane mees. Kokkupõrke sukkusid sündmuskohal Toyota juht 62-aastane mees ja kaasreisijana viibinud autos 77-aastane naine. Politsei teatel oli veokijuht kaine ja omas juhtimisõigust. Sõiduautos viibinud inimesed kasutasid turvavööd ja sõidukite rehvid vastasid nõuetele. Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitab uurimine. Ja alates esmaspäevast taastub Tallinna kesklinnas Lubja tänava ja Tartu maantee ristmiku piirkonnas tavapärane liikluskorraldus. Taas avatakse pööre Tartu maanteel Lubja tänavale ja trammid liiguvad Lubja kurvis taas mõlemal suunal oma rööbasteel. Välja vahetati ligikaudu 150 meetrit amortiseerunud rööpaid. Tööde maksumus oli veidi üle 500 000 euro. Seoses tööde lõppemisega taastuvad ka trammide tavapärased sõiduplaanid ja linn soovitab reisijatele enne teele asumis kontrollida trammi väljumise aega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on 17-26 kraadi. Tartus on praegu 20, Tallinnas Pärnus 18 kraadi.

Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, pärastlõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on 17-26 graadi. Tartus on praegu 20, Tallinnas Pärnus 18 graadi.

Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Riigikogu Isamaa fraktsioon pöördus president Alar Karise poole palvega, et välja kuulutamata Riigikogus vastu võetud Eesti rahvusringhäälingu seaduse muudatus, viidates väidetavatele menetlusvigadele. Seaduse muudatuse algatasid sotsiaaldemokraadid, et kohustada ERR-i nõukogu koostamisel järgima mõlema soo esindatuse nõudeid. Vahetult enne eelnõu teist lugemist lisas Reformierakond sinna aga muudatusettepanekuna nõukogu koosseisu suurendamise 3 eksperdiga. Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et koalitsioon rikkus sellega seaduse loometava. Kui teise lugemise eel muudatakse oluliselt eelnõu sisu ja tegeliku eesmärki, siis tuleb teine lugemine katkestada, et kõik Riigikogu liikmed ja fraktsioonid saaksid esitada uuesti muudatusettepanekuid ütlesta. Seda rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse menetlusel aga ei tehtud, lisas Seeder. Täna algab Tallinnast avalik elektriauto testsõit, mille käigus läbitaks ühe päevaga umbes 620 kilomeetrit marsruudil Tallinn-Riia-Tallinn. Eesmärk on hinnata elektriauto tegelikku sõiduulatust ja kasutuskogemus Baltikumi tingimustes. Korraldajate sõnul jälgitakse sõidujooksul energiakulu, laadimisvajadust, laadimisele kuluvat aega ja üldist kasutusmugavust maantee sõidul. Sõidukäigus kogutud andmed avalikustatakse pärast ürituse lõppu. Ukraina idaosas Harkivi linnas hukkus täna Venemaa õhurünnakus vähemalt üks ja sai vigastada 9 inimest. Harkivi linnapea sõnul tabas elurajooni juhitav õhupomm, mille tagajärjel

0: vähendatud relvarahu. Reutersi andmetel tabasid õhurünnakud ja droonilöögid mitmeid hooneid ja elurajoone. Pakistani loode osas Pannu piirkonnas hukkus kahes järjestikuses teeäärses plahvatuses 7 ja sai vigastada 3 inimest. Politsei teatel rünnati ühte reisijaid vedanud sõidukit kaugjuhitava misevalmistatud lõhkekehaga. Kui vigastatuid hakati haiglasse transportima, toimus samas piirkonnas ka teine plahvatus ning juhtunu asjaolusid uuritakse. Boliivia president Rodrigo Paz ja riigi suurim ametiühingute liit jõudsid kokkuleppele, mis lõpetab enam kui 6 nädalat kestnud teetõkked ja valitsusvastased protestid. Mai alguses alanud protestide käigus blokeeriti ligipääs suurematele linnadele, mis põhjustas tõsiseid tarneraskusi ja süvendas juba niigi rasket majanduskriisi. Riigis tekkis puudus kütusest, toidust ja ravimitest ja paljud inimesed pidid veetma päevi tanklates järjekorras oodates. Meelevaldajad nõudsid president Passi tagasiastumist ja tema majandusreformide peatamist. Valitsuse sõnul on aga reformide eesmärk viia riik välja aastakümneid kestnud majanduskriisist. El Salvadori merevägi pidas Vaiksel ookeanil kinni 2 alust, millelt leiti kokku enam kui 6 tonni kokaiini. Riigi presidentina Nayib Bukele sõnul on tegemist uue riikliku rekordiga. Operatsiooni käigus peeti kinni ka 6 inimest. Bukele sõnul ulatub konfiskeeritud narkolasti hinnanguline väärtus umbes 167 miljoni dollarini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.

jõudnud seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 graadi. Praegu on Tallinnas Tartus 21 ja Pärnus 18 graadi.
1: Puhasese tiibukine kukekene, ue saadutavaks Elmar, kus või katahes.
2: Harimata, aga ikkagi inimene.

0: tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Eestis lõppes täna rahvusvaheline NATO tasandi meditsiiniõppus Vigorous Warrior ehk jõuline sõdalane. Õppuse käigus harjutati arstiabi andmis sõja- ja kriisiolukordades ja pandi proovile nii militaar kui ka tsiviilmeditsiinisüsteemid. Õppusel osales ligi 30 liitlas- ja partnerriiki ja selle viis läbi Ungaris paikne on NATO sõjameditsiini kompetentsikeskus koostöös Eesti kaitseväe ja tervisametiga. Kokku võttis õppusest osa umbes 2000 inimest. Harjutati kogu meditsiinilise abi ahelat alates haavatute käsitlemisest lahinguväljal kuni stabiliseerimise, evakuatsiooni ja ravini haiglates. Riigikogu Isamaa fraktsioon pöördus president Alar Karise poole palvega jätta välja kuulutamata Riigikogus vastu võetud Eesti rahvusringhäälingu seaduse muudatus, viidates väidetavatele menetlusvigadele. Seadusemuudatuse algatasid sotsiaaldemokraadid, et kohustada ERR-i nõukogu koostamisel järgima mõlema soo esindatuse nõudeid. Vahetult enne eelnõu teist lugemist lisas Reformierakond sinna aga muudatusettepanekuna nõukogu koosseisu suurendamise 3 ekspertiga. Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et koalitsioon rikkus sellega seaduse loometava. Täna algab Tallinnast avalik elektriauto testsõit, mille käigus läbitakse ühe päevaga umbes 620 kilomeetrit marsruudil Tallinn-Riia-Tallinn. Eesmärk on hinnata elektriauto tegeliku sõiduulatust ja kasutuskogemus Baltikumi tingimustes. Korraldajate sõnul jälgitakse sõidu jooksul energiakulu, laadimisvajadust, laadimisele kuluvat aega ja üldist kasutusmugavust maanteesõidul. Ukraina idaosas Harkivi linnas hukkus täna Venemaa õhurünnakus vähemalt üks ja sai vigastada 9 inimest. Harkivi linnapea Ihor Terehovi sõnul tabas elurajooni juhitav õhupomm, mille tagajärjel jäi üks naine hoone rusud alla lõksu ja tema surnukeha leiti hiljem päästetööde käigus. Samal ajal teatasid Ukraina võimud droonirünnakutes Kaersooni piirkonnas, kus sai samuti mitu inimest vigastada, nende seas üks eakas naine. Lõuna-Liibanoni sukkus Iisraeli õhurünnakutes vähemalt 5 inimest, teatas Liibanoni riiklik uudistagentuur. Rünnakud toimusid vaid mõni tund pärast seda, kui Iisraeli ja Hezbollah vahel jõustus USA vahendatud relvarahu. Reutersi andmetel tabasid õhurünnakud ja droonilöögid mitmeid hooneid ja elurajoone. Bolivia president Rodrigo Paz kuulutas riigis välja eriolukorra, et taastada kord pärast ligi 50 päeva kestnud teetõkkeid ja proteste, mis on halvanud riigi majanduse ja katkestanud varustusahelad, vahendab Reuters. Eriolukord annab valitsusele laiemad põhiseaduslikud volitused, sealulgas võimaluse kasutada relvajõud teede vabastamiseks ja kriitilise varustuse liikumise taastamiseks. Dekreet tuleb 24 tunni jooksul esitada parlamendile, kes saab selle kinnitada või tagasi lükata. Valitsuse teatel on protestijad sulgenud strateegilisi maanteid, mis on katkestanud toidu, kütuse ja ravimite tarne ja jätnud mitmed piirkonnad sealulgas pealinna La Paz isolatsiooni. Pakistani loode osas hukkus 2 järjestikuses teeäärses plahvatuses 7 ja sai vigastada 3 inimest. Politsei teatel tabas esimene plahvatus reisijaid vedanud sõidukit, mille vastu kasutati kaugjuhitavat isevalmistatud lõhkekeha. Kui vigastatuid hakati haiglasse toimetama, toimus samas piirkonnas ka teine plahvatus. Rünnakute eest ei ole seni keegi vastutust võtnud, kuid piirkonnas tegutsevad aktiivselt Pakistani, Taliban ja teised äärmusrühmitused.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17 ja 26 vahele. Hetkel on Tallinnas 23, Tartus 21 ja Pärnus 19 graadi.

0: Termacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
4: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17 ja 26 vahele. Hetkel on Tallinnas 23, Tartus 21 ja Pärnus 19 graadi.
5: Jaa, see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Kõle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

tere , kell on saanud üks ja Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule . Läti relvajõudude andmetel on alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse Läti territooriumile alla kukkunud 7 drooni. Lisaks on NATO hävitajad Balti õhuturbe missiooni käigus neutraliseerinud ühe mehitamata õhusõiduki. Relvajõud rõhutavad, et droonide päritolu ei saa automaatselt seostada ühegi konkreetse osapoolega. Iga juhtumit uuritakse eraldi ja lõplikud järeldused tehakse pärast pädevate asutuste analüüsi. Kaitsevähinnakul on sellised vahejuhtumid seotud Venemaa elektroonilise sõjapidamisega Ukraina vastu. GPS-signaali häirimine ja muud elektroonilised segamised võivad mõjutada droonide navigeerimist ja põhjustada nende eksimist naaberriikide õhuruumi. Suurbritannia transpordipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal kahe reisirongi kokkupõrkes ühe rongi vedurijuht. Lisaks sai raskelt vigastada 11 inimest. Õnnetus juhtus umbes 90 kilomeetrit Londonis põhja pool, kus põrkasid kokku kaks Londoni suunas liikunud East Midlands Railway reisirongi. Politsei andmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Veel 56 kannatanut said vigastuste tõttu arstiabi koha peal. Briti transpordiminister ütles, et õnnetuse põhjuste kohta on veel vara järeldusi teha. Tema sõnul viiakse läbi põhjalik uurimine, et selgitada välja kokkupõrke asjaolud ja vältida sarnaste juhtumite kordumist tulevikus. Rootsi autotootja Volvo teatas, et kutsub üle maailma tagasi ligikaudu 64 000 pistikhübriidi, kuna nende akkudes võib tekkida ülekuumenemise oht. Tagasikutsumine puudutab mudelite Volvo XC40 T4 ja T5 plug-in hübriidversioone aastates 2020 kuni 2022 vahendab üle. Ettevõtte palub omanikel pöörduda esimesel võimalusel teenindusse, kus kontrollitakse aku seisukorda ja hinnatakse võimalike riske. Lõuna-Liibanoni suukkus Iisraeli õhurünnakutes vähemalt 5 inimest, teatas Liibanoni riikliku uudisteagentuur. Rünnakud toimusid vaid mõni tund pärast seda, kui Iisraeli ja Hezbollah vahel jõustus USA vahendatud relvarahu. Reutersi andmetel tabasid õhurünnakud ja droonilöögid mitmeid hooneid ja elurajoone. Pakistani loode osas hukkus kahes järjestikuses teeäärses plahvatuses 7 ja sai vigastada 3 inimest. Politsei teatel tabas esimene plahvatusreisija ei tevedanud sõidukit, mille vastu kasutati kaugjuhitavat isevalmistatud lõhke.

0: õppuse Vigorous Warrior ehk jõuline sõdalane. Õppuse käigus harjutati arstiabi andmist sõja- ja kriisiolukordades ja pandi proovile nii militaar kui ka tsiviilmeditsiinisüsteemid. Õppusel osales ligi 30 liitlas- ja partnerriiki ja selle viis läbi Ungaris paiknev NATO sõjameditsiini kompetentsikeskus koostus Eesti kaitseväe ja terviseametiga. Harjutati kogu meditsiinilise abi ahelat alates haavatute käsitlemisest lahinguväljal kuni stabiliseerimise, evakuatsiooni ja ravini haiglates. Tallinnas peatub täna kaks kruiisilaeva. Esimesena jõudis hommikul Tallinna vanasadamasse Kuressaares saabunud Bahama lippu all sõitev Amadea, mis viibib siin hilisõhtuni ja jätkab seejärel teekonda Stockholmi. Päeva teise kruiisilaevana saabus Riiast Itaalia lippu all kurseeriv Aida Mar, mis mahutab kuni 2600 reisijat. Laev teeb kunstiteemalist Läänemere kruiisi ja külastab lisaks Tallinnale, Riiale ja Stockholmile ka Karlskronat, Visbit, Oulut ja Kemi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati ka hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 graadi. Praegu on Tartus 24, Tallinnas 23 ja Pärnus 19 graadi.
1: Elmari Kuld.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Suvereporter.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Eetris on Elmari Kuld.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati ka hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 kraadi. Praegu on Tartus 24, Tallinnas 23 ja Pärnus 19 kraadi.
4: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: tere, kell sai kaks. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Läti relvajõudude andmetel on alates Venema täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse Läti territooriumile alla kukkunud 7 drooni. Lisaks on NATO hävitajad Balti õhuturbemissiooni käigus neutraliseerinud ühe mehitamata õhusõiduki. Relvajõud rõhutavad, et droonide päritolu ei saa automaatselt seostada ühegi konkreetse osapoolega. Iga juhtumit uuritakse eraldi ja lõplikud järeldused tehakse pärast pädevate asutuste analüüsi. Kaitseväe hinnangul on sellised vahejuhtumid seotud Venemaa elektroonilise sõjapidamisega Ukraina vastu. Ukraina idaosas Arkivi linnas hukkus täna Venemaa õhurünnakutes vähemalt üks ja sai vigastada 9 inimest. Arkivi linnapea sõnul tabas elurajooni juhitav õhupomm, mille tagajärjel jäi üks naine hoonerusud alla lõksu ja tema surnukeha leiti hiljem päästetööde käigus. Samal ajal teatasid Ukraina võimu droonirünnakutes Kaersooni piirkonnas, kus sai samuti mitu inimest viga. Liibanoni ametliku uudistagentuuri teatel hukkus täna riigi lõunaosas Iisraeli uutes õhu- ja droonirünnakutes vähemalt 5 inimest, kuigi Iisrael ja Hisbollah kuulutasid eile välja relvarahu. Iisrael on teatanud, et järgib USA ja Katari vahendusel saavutatud kokkulepet tingimusel, et sama teeb ka Hisbollah. Vaatamata sellele jätkus vägivald ka pärast relvarahu jõustumist. Liibanoni tervishoiuministeeriumi andmetel hukkus eile Iisraeli rünnakutes kokku 47 inimest, samal ajal kui Iisraeli sõjavägi teatas 4 sõduri hukkumisest ja enam kui 150 rünnaku korraldamisest Hisbollah sihtmärkide vastu. Suur-Britannia transportipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal 2 reisirongi kokkupõrkes 1 rongi vedurijuht. Politsei andmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Briti transportiminister ütles, et õnnetuse põhjuste kohta on veel vara järeldusi teha. Tema sõnul viiakse läbi põhjalik uurimine, et selgitada välja kokkupõrke asjaolud ja vältida sarnaste juhtumite kordumist tulevikus. Boliivia president Rodrigo Paz kuulutas riigis välja eriolukorra, et taastada kord pärast ligi 50 päeva kestnud teetõkkeid ja proteste, mis on halvanud riigi majanduse ja katkestanud varustusahelad. Eriolukord annab valitsusele laiemad põhiseaduslikud volitused, sealulgas võimaluse kasutada relvajõude teede vabastamiseks ja kriitilise varustuse liikumise taastamiseks. Dekreet tuleb 24 tunni jooksul esitada parlamendile, kes saab selle kinnitada või tagasi lükata. Eestis lõppes täna rahvusvaheline NATO tasandi meditsiiniõppus Vigorous Warrior. Õppuse käigus harjutati arstiabi andmis sõja- ja kriisiolukordades ja pandi proovile nii militaar kui ka tsiviilmeditsiinisüsteemid. Õppusel osales ligi 30 liitlas- ja partnerriik ja selle viis läbi Ungaris paiknev NATO sõjameditsiini kompetentsikeskus koostöös Eesti Kaitseväe ja Terviseametiga. Harjutati kogu meditsiinilise abi ahelat alates haavatute käsitlemisest lahinguväljal kuni stabiliseerimise, evakuatsiooni ja ravini haiglates. Tallinnas peatub täna 2 kruiisilaeva. Esimesena jõudis hommikul Tallinna vanasadamasse Kuressaares saabunud Bahama lippu all sõitev Amadea, mis viibib siin hilisõhtuni ja jätkab seejärel teekonda Stockholmi. Päeva teise kruiisilaevana saabus Riiast Itaalia lippu all kurseeriv Aidamar, mis mahutab kuni 2600 reisijat ja teeb kunstiteemalist Läänemere kruiisi. Keskkonnaagentuur andis homseks kogu Eestile esimese taseme häikesehoiatuse, kuna üle riigi liiguvad päeva jooksul vihma ja äikese pilved. Esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib kohati olla ohtlik ja inimestel tasub jälgida ilmaprognoose ja arvestada kiiresti muutuvate ilmaoludega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 25, Tartus 23 ja Pärnus 20 kraadi.
2: Elmari kuld.

0: ajakirjandustudeng . Kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.

0: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 25, Tartus 23 ja Pärnus 20 kraadi.

0: tere , kell on kolm . Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule . Iisraeli tänastes õhu- ja droonirünnakutes Liibanonile hukkus vähemalt 10 inimest . Seda vaid mõni tund pärast Iisraeli ja Hezbollah vahel sõlmitud relvarahu jõustumist . Liibanoni riiklik uudisteagentuuri teatele tabasid rünnakud mitmeid piirkondi riigi lõunaosas ja Beka orus . Üks rängemaid rünnakuid toimus Pariisi linnas, kus elumajatabamuses hukkus ühe pere 4 liiget. Iisrael on öelnud, et rünnakud olid vastu Hezbollah väidetavale raketirünnakule, mille käigus tulistati Iisraeli vägede suunas üle 50 mürsu ja raketi. Hezbollah aga teates, et peab relvarahus kinni, kuid jätkab vastupanu Iisraeli sõjalisele kohalolekule. Pingeid on süvendanud ka vastukäivad teated maavägede liikumisest Lõuna-Liibanonis vahendab Reuters. Suur-Britannia transpordipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal 2 reisirongi kokkupõrkes ühe rongi vedurijuht. Politseiandmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Briti transpordiminister ütles, et õnnetuse põhjuste koht on veel vara järeldusi teha, selleks viiakse läbi põhjalik uurimine. Saksamaal Münchenis põrkasid täna kokku 2 kaubarongi ja õnnetuses hukkus vähemalt 1 inimene. Kokkupõrge toimus varahommikul linna põhjaosas asuval raudteesillal ja selle tagajärjel paiskusid 2 vagunit rööbastelt maha silla all olevale tänavale, teatab kohalik politsei. Õnnetuse põhjust uuritakse ja sündmuskohale saadeti umbes 60 päästjat. Pakistani loode osas hukkus 2 järjestikuses teeäärses plahvatuses 7 ja sai vigastada 3 inimest. Politsei teatel tabas esimene plahvatus reisijaid vedanud sõidukid, mille vastu kasutati kaugjuhitavat isevalmistatud lõhkekeha. Kui vigastatuid hakati haiglasse toimetama, toimus samas piirkonnas ka teine plahvatus. Rünnakute eest ei ole seni keegi vastutust võtnud, kuid piirkonnas tegutsevad aktiivselt Pakistani Taliban ja teised äärmusrühmitused. Bolivia president Rodrigo Paz kuulutas kogu riigis välja eriolukorra, et taastada kord pärast enam kui 6 nädalat kestnud proteste ja teede blokeerimist, mis on põhjustanud ulatuslikke häireid riigi majanduses ja varustuses. Passi sõnul on valitsus ammendanud kõik dialoogivõimalused ning julgulakujõud saavad nüüd ülesande taastada liikumisvabadus, avada blokeeritud maanteed ja tagada avalik kord. Mai alguses alanud protestid puhkesid vastuseisust presidendi majandusreformidele. Meeleavaldajad nõudsid reformide peatamist ja riigipea tagasiastumist. Austraalias avastati esimest korda H5 tüvega linnugripp, mis tähendab, et väga nakkav viirus on nüüdseks jõudnud kõikidele mandritele. Riigi põllumajandusministri Julie Collinsi sõnul tuvastati viirus Lääne-Austraalias ühel rändmerelinnul. Samuti viitab võimalikule nakkusele ka ühelt teiselt haigelt merelinnult võetud proov. Praegu ei ole aga märke lindude massilisest hukkumisest ega nakkuse levikust kodulindude seas. Kreekas registreeriti täna 5,8 magnituudine maavärin, mille epitsenter asus ligi 70 km kaugusel Kreeta saarest edelas ja ligi kaudu 13 km sügavusel maapõues. Purustuste ja kahjude kohta esialgu andmed puuduvad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest ja kohati on tugevad sadu ja rahet. Õhtupoole Lääne-Eestis aga sadu lakkab. Puhub edele lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18 ja päeval 22-26, ida- ja lõuna-Eestis isegi kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas 25, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi sooja.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Tüüpik Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest ja kohati on tugevat sadu ja rahet. Õhtupoole Lääne-Eestis aga sadu lakkab. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18 ja päeval 22-26, ida- ja lõuna-Eestis isegi kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas 25, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi sooja.

0: tere, kell on saanud 4. Kuku raadio uudistega on eetris Karin Aule. Narva Jõesuus juhtus täna lõunapaiku raske liiklusõnnetus, mille sukkus mootorrattur. Häirekeskus sai õnnetusest teate kella 1:30 paiku päeval. Esialgsetel andmetel põrkas mootorratas kokku sõiduautoga. Mootorratturi elu ei õnnestunud kiirabil päästa, kuid sõiduautojuht viidi haiglasse. Politsei päästjad töötavad sündmuskohal ja liiklus on piirkonnas häiritud. Õnnetuse teeb täpsemad asjaolud, selguvad menetluse käigus. Hispaania kohus otsustas täna, et peaminister Pedro Sánchez abikaasa Begoña Gómez peab korruptsioonisüüdistuste tõttu jääma kohtu järelevalve alla ja ei tohi riigist lahkuda. Kohtumääruse järgi peab Gómez loovutama oma passi ja käima 2 korda 6 ka ametivõimude juures aru andmas kuni kohtumenetluse lõpuni. Prantsuse politsei pidas Pariisis kinni umbes 20 inimest, kui linnas toimus keelatud meeleavaldus Iraani repressioonide ja hukkamiste vastu. Meeleavaldusele kogunes mitu bussitäit inimesi. Politsei andis rahvahulgale korralduse laiali minna ja viis osalejates ka minema. Korraldajad väitsid, et meeleavaldus oli rahumeelne ja kritiseerisid politsei sekkumist, sealhulgas väidetavad pipragaasi kasutamist. Iisraeli tänastes õhu- ja droonirünnakutes Liibanonile hukkus vähemalt 10 inimest, seda vaid mõni tund pärast Iisraeli ja Hezbollah vahel sõlmitud relvarahu jõustamist. Liibanoni riiklik uudistagentuuri teatel tabasid rünnakud mitmeid piirkondi riigi lõunaosas ja Bekaorus. Üks rängemaid rünnakuid toimus Barishi linnas, kus elumaja tabamuses hukkus ühe pere 4 liiget. Iisrael on öelnud, et rünnakud olid vastu Hezbollah väidetavale raketirünnakule, mille käigus tulistati Iisraeli vägede suunas üle 50 mürsu ja raketi. Hezbollah aga teatas, et peab relvarahus kinni, kuid jätkab vastupanu Iisraeli sõjalisele kohalolekule. Suurbritannia transportipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal 2 reisirongi kokkupõrkes ühe rongi veduri juht. Politsei andmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Briti transportiminister ütles, et õnnetuse põhjuste kohta on veel vara järeldusi teha. Selleks viiakse läbi põhjalik uurimine. Saksamaal Münchenis põrkasid täna kokku 2 kaubarongi ja õnnetuses hukkus vähemalt 1 inimene. Kokkupõrge toimus varahommikul linna põhjaosas asuval raudteesillal, ja selle tagajärjel paiskusid 2 vagunit rööbastelt maha silla all olevale tänavale, teatab kohalik politsei. Õnnetuse põhjusi uuritakse. Kreekas registreeriti täna 5,8 magnituudine maavärin, mille epitsenter asus ligi 70 km kaugusel Kreeta saarest edelas ja ligi kaudu 13 km sügavusel maapõues. Purustuste kahjude kohta esialgu andmed puuduvad. Tallinna lennusadamas startis täna traditsiooniline jaanipäeva eskaadrisõit, mille käigus purjejaheid külastavad nädala jooksul Soome lahe mõlemal kaldal asuvaid sadamaid. Tänavune marsruut viib Helsingist ida poole jäävatesse sadamatesse. Pärast jaanipäeva naasetakse Eestisse ja peatutakse ka Vergi ja Hara sadamas. Tagasisõit Tallinna on kavandatud 27. juuniks ja kogu teekond on umbes 210 meremiili. Korraldajate sõnul võib marsruut muutuda sõltuvalt ilmast ja sadamakohtade saadavusest. Eskaadrisõit on avatud kõigile alustele ja osalemine on tasuta, kuid kulud katavad osalejad ise.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest ja kohati tugevat sadu ning rahet. Õhtupoole Lääne-Eestis sadu lakkab. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18 ja päeval 22-26, ida-lõune-Eestis ka kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas 26, Tartus 25 ja Pärnus 21 kraadi sooja.

sieltä nukkuu Yamaha. Kyttiin tähät on ilmasikka panju vaha. Me siruttamme käet, sest maailma jääb abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihmamantel uppujale?

0: Isä, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtene sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlgrastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: ilmunud on Postimees nädala uus ja jaanihõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
1: Loomulikult Kanal 2.

0: ilmunud on Postimees nädala uus ja jaanihõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest ja kohati tugevat sadu ning rahet. Õhtupoole Lääne-Eestis sadu lakkab. Puhu vedela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18 ja päeval 22-26, Ida-Lõune-Eestis ka kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas 26, Tartus 25 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: tere , kell on saanud viis ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule . Välisminister Margus Tsahkna hoiatas Saksamaal Kieli julgeolekukonverentsil , et Euroopa ei tohi lasta end tõmmata Venemaa-Ukraina vahel neutraalse vahendaja rolli , sest tegemist oleks Moskva järjekordse lõksuga . Tsahkna rõhutas oma kõnes , et Venemaa president Vladimir Putin kasutab lääneriikide lõhestamiseks kahte võtet , nii vale lootuse pakkumist kui ka hirmutamist võimaliku eskalatsiooniga . Tema sõnul ei ole varasemad katsed Venemaa agressiooni dialoogiga peatada tulemusi andnud ja Euroopa peaks jätkama surve suurendamist ja Ukraina toetamist . Kahepäevase Saksamaa visiidi käigus kohtus Tsahknaga välisminister Johann Vadefuliga , kellega arutati samu küsimusi . Narva Jõesuus juhtus täna lõunapaiku raske liiklusõnnetus , milles hukkus mootorrattur . häirekeskus sai õnnetusest teate kella 1:30 paiku päeval . esialgsetel andmetel põrkas mootorratas kokku sõiduautoga . mootorratturi elu ei õnnestunud kiirabil päästa , kuid sõiduautojuht viidi haiglasse . politsei ja päästjad töötavad sündmuskohal ja liiklus on piirkonnas häiritud . õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad menetluse käigus . Iraani sõjavägi teatas , et sulges taas Hormuusi väina , põhjendades seda sammu Iisraeli jätkuvate rünnakutega Lõuna-Liibanonis . Iraani sõjaväe keskstaabi avalduse kohaselt on väina sulgemine vastus sellele , mida Teheran peab vastaspoole kokkulepete rikkumiseks . samuti hoiatati , et rünnakute jätkumisel võidakse rakendada täiendavaid meetmeid . Iisraeli tänastes õhu- ja droonirünnakutes Liibanonile hukkus viimastel andmetel vähemalt 10 inimest ja seda vaid mõni tund pärast Iisraeli Hezbollah vahel sõlmitud relvarahu jõustumist . Liibanoni riikliku uudisteagentuuri teatel tabasid rünnakud mitmeid piirkondi riigi lõunaosas ja Pekaorus . Prantsuse politsei pidas Pariisis kinni umbes 20 inimest , kui linnas toimus keelatud meeleavaldus Iraani repressioonide ja hukkamiste vastu . meeleavaldusele kogunes mitu bussitäit inimesi . politsei andis rahvahulgale korralduse laiali minna ja viis osa protestijatest ka minema . korraldajad väitsid , et meeleavaldus oli rahumeelne ja kritiseerisid politsei sekkumist , sealhulgas väidetavat pipragaasi kasutamist . Venemaal Tjumeni oblastis ründasid Ukraina droonid kohaliku naftatöötlemistehast . droonirünnak tõrjuti , tehas kahjustada ei saanud ja töötajad evakueeriti , teatas oblasti kuberner Aleksander Moor Venemaa sõnumirakenduses Max . Tjumeni naftatöötlemistehas on Venemaa suurim iseseisev naftatöötlemistehas , mis asub Uurali föderaalringkonnas ja on Ukraina piirist ligikaudu 2000 kilomeetri kaugusel . Hispaania kohus otsustas saata peaminister Pedro Sánchez abikaasa Begonia Gomez korruptsioonisüüdistuste tõttu kohtu alla ja keelas tal riigist lahkuda . kohtumääruse järgi peab Gomez loovutama oma passi ja käima 2 korda kuus ametivõimude juures ka aru andmas kuni kohtumenetluse lõpuni . Gomeze suhtes esitatud süüdistused puudutavad omastamist , mõjuvõimuga kauplemist ja riigivara väärkasutust . tema ja peaminister on kõik süüdistused tagasi lükanud . Boliivia president Rodrigo Paz kuulutas kogu riigis välja eriolukorra , et taastada kord pärast enam kui 6 nädalat kestnud proteste ja teede blokeerimist , mis on põhjustanud ulatuslikke häireid riigi majanduses ja varustuses . Pazi sõnul on valitsus ammendanud kõik dialoogi võimalused ning julgeolekujõud saavad nüüd ülesande taastada liikumisvabadus , avada blokeeritud maanteed ja tagada avalik kord . Mai alguses alanud protestid puhkesid vastuseisust presidendi majandusreformidele . meeleavaldajad nõudsid reformide peatamist ja riigipea tagasiastumist .
1: rohkem uudiseid postimees.ee . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest . Kohati on sadu tugev ja esineb ka rahet . Õhtupoole Lääne-Eestis sadu lakkab . Puhub edela lõunatuul , saartel alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis . Äikese ajal on tugevamaid puhanguid . Öösel on sooja 14-18, päeval 22-26, Ida- ja Lõuna-Eestis aga isegi kuni 28 kraadi . Tallinnas on hetkel 25, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi sooja .

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. Sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Kohati on sadu tugev ja esineb ka raet. Õhtupoole Lääne-Eestis sadu lakkab. Puhub edela lõuna tuul, saartel alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18, päeval 22-26. Ida- ja Lõuna-Eestis aga isegi kuni 28 kraadi. Tallinnas on hetkel 25, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
3: Elmar.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis uks.

0: Tere, kell on saanud 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Narva Jõesuus juhtus täna raske liiklusõnnetus, milles hukkus 47-aastane mootorrattur. Politsei teatel alustas Narva poolt Tallinna suunas liikunud sõiduauto MG roolis olnud 64-aastane naine mööda sõitu ees liikunud sõidukist, kuid ei märganud tema vastu sõitnud mootorratast Yamaha. Kokkupõrke tagajärjel hukkus mootorrattur sündmuskohal, sõiduautojuht viidi haiglasse kontrolli. Politsei teatel oli naine kaine ja omas juhtimisõigust. Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse väljatluse käigus. Välisminister Margus Tsahkna hoiatas Saksamaal Kiili julgulakukonverentsil, et Euroopa ei tohi lasta end tõmmata Venemaa ja Ukraina vahel neutraalse vahendaja rolli, sest tegemist oleks Moskva järjekordse lõksuga. Tsahkna rõhutas oma kõnes, et Venemaa president Vladimir Putin kasutab lääneriikide lõhestamiseks kahte võtet. Nii valelootuse pakkumist kui ka hirmu külmamist. Tema sõnul ei ole varasemad katsed Venemaa agressiooni dialoogiga peatada tulemusi andnud ja Euroopa peaks jätkama surve suurendamist ja Ukraina toetamist. Iraani sõjavägi teatas, et sulges taas Hormuzi välja põhjendades seda sammu Iisraeli jätkuvate rünnakutega Lõuna-Liibanonis. Iraani sõjaväe keskstaabi avalduse kohaselt on väina sulgemine vastus sellele, mida Teheran peab vastaspoole kokkulepete rikkumiseks. Samuti hoiatati, et rünnakute jätkumisel võidakse rakendada täiendavaid meetmed. Iisraeli tänaste sõhu- ja droonirünnakutes Liibanonile hukkus vähemalt 10 inimest ja seda vaid mõni tund pärast Iisraeli ja Hezbollah vahel sõlmitud relvarahu jõustumist. Venemaal Tjumeni oblastis ründasid Ukraina droonid kohaliku naftatöötlemistehast. Droonirünnak tõrjuti, tehas kahjustada ei saanud ja töötajad evakueeriti, teatas oblasti kuberner Venema sõnumi rakenduses maks. Tjumeni naftatöötlemistehas on Venema suurimise seisev naftatöötlemistehas, mis asub Uurali föderaalringkonnas ja on Ukraina piirist ligikaudu 2000 km kaugusel. Prantsuse politsei pidas Pariisis kinni umbes 20 inimest, kui linnas toimus keelatud meeleavaldus Iraani repressioonide ja hukkamiste vastu. Meeleavaldusele kogunes mitu bussi täit inimesi, politsei andis rahvahulgale korralduse laiali minna ja viis osa protestijaid ka minema. Hispaania kohus otsustas saata peaminister Pedro Sánchez abikaasa Begoña Gómeze korruptsioonisüüdistuste tõttu kohtu alla ja keelas tal riigist lahkuda. Kohtumääruse järgi peab Gómez loovutama oma passi ja käima 2 korda 6 ametivõimude juures kaaru andmas kuni kohtumenetluse lõpuni. Gómeze suhtes esitatud süüdistused puudutavad omastamist, mõjuvõimuga kauplemist ja riigivara väärkasutust. Suurbritannia transportipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal 2 reisirongi kokkupõrkes 1 rongi vedurijuht. Politsei andmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Briti transportiminister ütles, et õnnetuse põhjuste kohta on veel vara järeldusi teha. Saksamaal Münchenis põrkasid täna kokku 2 kaubarongi ja õnnetuses hukkus vähemalt 1 inimene. Kokkupõrge toimus varahommikul linna põhjaosas asuval raudtesillal. Selle tagajärjel paiskus 2 vagunit rööbastelt maha silla all olevale tänavale, teatab politsei. Õnnetuse põhjust uuritakse. Ja Tallinna lennusadamas startis täna traditsiooniline jaanipäeva eskaadri sõit, mille käigus purjejahid külastavad nädala jooksul Soome lahe mõlemal kaldal asuvaid sadamaid. Tänavune marsruut viib Helsingist idapoole jäävatesse sadamatesse. Pärast jaanipäeva naasetakse Eestisse ja peatutakse ka Vergi ja Hara sadamas. Tagasiseid Tallinna on kavandatud 27. juuniks ja kogu teekond on umbes 210 meremiili.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati on tugev sadu ja rahe. Õhtupoole Lääne-Eestis aga sadu lakkab. Puhub edela lõunatuul, saartel talates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis ja äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18 ja päeval 22-26, ida- ja lõuna-Eestis isegi kuni 28 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 25 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
3: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati on tugev sadu ja rahe. Õhtupoole Lääne-Eestis aga sadu lakkab. Puhub edela lõunatuul, saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis ja äikes ajal on ka tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18 ja päeval 22-26, ida- ja lõuna-Eestis isegi kuni 28 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 25 ja Pärnus 21 kraadi sooja.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Elmari Kuld.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
2: Tiibukine, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oe, või katahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.